0: FM ku gëtëshjet në ndoj e në përjet ap kolenjin.
1: Iko gëtëshjet në lel, tu gët në lel, me bua let ak pandab taj, e në e minjo, e mo FM.

0: Gëtëshjet në noj e në bërjet apë kolenjin.
1: Njëhëm gëtëshjet në lin. Tuget në lin. Me bua let akë pandab taj. Eng e minjo. E mo e fëmë.

0: FM, ku gëtë shiet në ndoj e në përjet ap kolenjin.
1: Emo FM, kigin, kiamut, kila, kigorun, agotun koin, emo.

0: Ku këtë të shjetë në ndoj e në përjet apë kolen gjin.
1: Iko këtë të shjetë në lin, tu këtë në lin, me bua let akë pandab taj, ing e minjo, e mo e fëmë.